0: antanfo de mayefidie pi me nami mfiri wo mra ho ewrade me kai watemu wa efititete no na me chechire me wure abufuhie hye me so abonefo a ogya wo mra nti wa hyede adane me nyum ma wo ye fie mu ewrade me kai wo di anajo na me di wo mra so yei aya me ade se me kura wo nsiesie ye mu ewrade me chefa ne wo makase me di wo nsam so me ma kuma nyina masere wo do me se de wasam tie me da me dwene makwan ho na me da me na me kire wada nsesem me ye ntem na me ntwentwen me na ase se me di wo mra nsam so abonefo ho abebare me ho me wure mfiri wo mra me sori de suo me da wase wo tren ni atemudie ho me ye wo a wo suru wo nyina adamfo ene wo a wo di wo nsiesie so ewrade wadoye ashasa asema mame nsua ashadie woni wakwade ni yie ewrade sade wasemtie chechire mi hunu mu pani nimdie na maji omra nsemedi wonya mmre masie no mefume na afi medu asem so woyie na oyie yie chechire mi ashadie anta afu atwato atro atomeso medie me makuma nyina meso wonsiesie mu wakuma pim sesade medie omra ho na me ho sepe me eye ma me se obre masie na ma ma sua wa hye de wonu mra ye ma me sinsika ne dwete mpempem won sa na ye me ne siesie me ma me ntia sie ne me sua omra nsem wa wo suru wo be hume na wo ani age na wasem so ne menida ewurade me hunu se watemu ye tenene na ade ne kredie abremase ma wadoye nyame awere chichire se de wo kan wa ko ano mamu bro hunu mra me so na me nyankwa na mmara ni menika ma ahantafo aningu so wa bremase nkontompo so me dia me dwen nsiesie ye ho ma wa wo suru wo na ne mra me nchen ne wa wo nim wa dansesem no ma makoma nye pe wa hyedie mu na me nim anwu ase me kra to nkwagye ho piti wasam so ne menida wasam ntimani aye samo me se da pe na ba chichire me yure ma yesa toa ewo wisie mu nanso me wire mfiri wa hyede wa kwa na si ahe da ben na obebu a wota me aten ahanta afu atutu amna mame wa won te se de omra chire omra nsem nyina ya na kure wota me nkonto mbuso bua me akakuma no wa hime wi asase so na me de me nya won siesie ye wa do ye nti ma me nya nkwa me di wonu adanse so ewrade asem tim hoda wo soro wonu kredie wo ho ma wo ntoto so nyina wase si asase ne gina ho e gina ho ne se de watemu otie na ne ma nyina ye wasomfo se omra a nye madode a anka ma se mama nye mu mi wure mfiri won sisie ada na no so na onnam ma mi nya nkwa mi ye odia ye me nkwa na mi di won sisie ye echi abonefo o temi aseme mi de me ni ku wa dansesem ho me hunu peye nyina wieye omra nsem trepi se de mi si do omra enu ni madwene da mu nyina omra nsem aye mu nyansafo asrematanfo ne wo meda me wonim de me sene makyerefo nyina no wadansesem ni madwene mi hunu ade me sene mpanimfo na me hwe wonsiesie mi di so me sanka me na me fri kwa moni nyina so na me di wasem so me mane me mfri watemu ho na wo no akyerekyere me se de won semsi ye mi dodo mu de esen se de wo ye menum won sesi ye mu menya hunum enti mi kirim kontompo kwa nyina wasem ye me na saka ne ane me kwan so han makan tam ne me manu agina se me di tren ya temu de so wa bre masere do ewrade ma menya nkwa se de wasem tie ewrade mu ani nso menum aye mi yi afode e na ma mensua watemu de me kra da me nsam da nanso me wire mfiri wo mra abonefo esu me fidie nanso me mfom nsiesie kwan ho ma fo adanse sɛ mayi magyapade da na ne ne mama koma ne gye makoma koma sɛ mayi wahyɛ da makosi ase me kiri adwene tantafo na me dɔ wo mra me dwan kɔ bia ne me kyɛm ne wo me ne da wasɛm so ne bɔnyɛfo mu mfiri me so me di me nyankopɔn mra nsɛm so wo wa me sɛdeɛ wasɛm teɛ me nyankopɔn. na mameni ngu mikwa nfiye mu. So mi mu, nime nyankwajie, nima shwe wa shedie no da. Ubu wwa wafu wa shedie njine ni mitia. Na nkonto mpo nkon, ni wansisie. Wii asase swa bwani fuu njina hosa dadibini. E inti na medua danse sem. Uhum, mame huna mpopo. Na misuru wa temu die. Maya temu one tene ne. Nyami mawa wa shemi so. Die jine mu pama wakwa. Ma ahantan fuu eni memim. Menia ye samu pe wongkwa jie ne o tene ni ase mno. Weni wakua eni nisadi wado yetie. Na mami nsuyan wa shedie. Wakua neme. Mami ntiasye mami unu wadansa sem. Bredru se uradie bibie. Ebiso watu umregu. Intimi domra nsamu sinisika wako oni amapa. Intimi buwadie njine munsesie njina setene. Metine kuntumpo kwa njina. Wadansa sem ye wangwa. Inti na mekre edisuo. Unse mu buwe mahae. Ema mkwa siafu hunu nyansa. Mi buwe menu maha mepre. Ebiso meni jina umra nsamu. Dani wani chire me, na dome. Sadi ya uya waa, wado udeno. Mama namo nti mwase mu. Na ma umuye biye ni meso. Yimi fi unipanche su mu. Nemi ni unsiye siyeso. Mweni mungrai wakua so. Na mami nsiyan wa shedie. Esu tine sine, meni we mugu. Evise nipa eni umraso. Otini nini ni we urade. Nwa temu diye nso tine. Washi wadansi sem, tine ni imu ni nukredie kesi imu. Mimodi imo dari mimusu uja. Ebisema unhi hiyan fuwa wile firu wensem. Wasem ya jini jini pii. Nwa kuwa dono. Misusa na memfra. Nensu miwile mfiri wensi siye. Watine ni yeda tine ni. Na umbra iye nukre. Na unhi ya ni ya huyira atome. Nensu umbra nsemi ni madodie. Wadansi sem ya tine ni da. Mamenti asye ni minyankwa. Midumakume nina misu mifre. Jime suwe urade. Medi wa shedi yeso. Misu mifro. Bejime. Medi wa danse semso. Mituya no pa hema metiem. Menidi wa semso. Menidi adesuye nim. Se majine wa semho. Tie misedi wa doye tie urade. Meminyang kwa sedi wa timu die tie. Wa udimu suwe chiri chwin ben. Wane umra ntemo eware. E urade wonso ben. Na umra nse mina ya nukre. Mi hunu wadansi se muache. Se wamanu wa tim. Se insi hoda. Fe mamani hunu ne yime. Na mi wili mfiri wa mra. Di masem mami na jime. Meminyan kwa se de wasem tie. Abwane fwone nkwa jie ntemo ware. Luwa mfiri wa shedi ya chili kwain. Umubro hunu doo sume urade. Meminyan kwa se de watemu die tie. Mata fwone ma hunu hinyan fwo doo so. Nensu me nchimi mfiri wadansi se muho. Mi hunu. Nabraba fo kuntumpo fuwa. Wanguye minyuno. Suwe ni wasa msuo. Fesedi ya midogu nsisi ye urade. Meminyangu kwa sedi wadoye tie. Wasa mtuwa noe ya nukre. Na otene ate mwenye na wahoda. Ama mpeni timikwa. Nensu wasa mkuna misru. Menika wasa mho. Sedi ya wenye asadi epi. Mita atro na michi. Wamura na medo. Ndakuru miyiwa ye mprenso. Wotine ni ati muho. Asumye pi wawaa odo omra. Na bibi ntu watu wawo. Mewe unkwa jie kwenye urade. Nime di umra nsemusu. Mekre di wadansi semusu na medone kese. Midi unsie sienu wadansi semusu. Nima kwenye na uwenim. Urade mamintie munu uwenim. Mamintie asia sadi wasemtie. Mamintoto sire mra uwenim. Jemi sadi wasemtie. Manobe uru wa yeye sa ucheche mwashadie. Mitechele mabeji wa semso. Na umra nse mnina ya tene. Ma unsame buwame. Na unsie siye ni meyye. Mifio unkwa jie urade. Na umra ni madodie. Ma mekira antina sinyi wa ye. Ni watemu umuwame. Ma fumu kwa insu ujwanya wa ira. Shushe makua. Na miwile mfiu.
1: Rebiu nanso eni ho me bompa ese nensem a ebe wat ho de no tumi nyina beta echire ama ye huhu monte ase ni ese gina ebetumi de apio sra himam o yesu demo radie dawas o yesu demo na me bompa ye amen adofu no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisu